Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж пав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

Тут вереш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класу їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то добразок приповнув, і написав верш, бо це нове гемирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання.

збирала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem Kiuski Hałos w twoich hyży.

0: Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiewskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM. Новини Радіо LMFM.
1: Єсть середа, 22 липня-юлея 2026 року. А на новини Радіо LMFM просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі прошел похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музика, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1435 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного під тожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музика в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чиненим педагогом, диригентом шкільного

Oh my God.

0: Реалем ФМ.
1: Єст середа, 22 липня-юлея 2026 року. А на новини радіо Реалем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велетнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалини Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 353 тисяч злотих отримає римокатолицька парохія в Брунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шомберку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчиха.

0: 70 тисяч злотих міністерство передало на рятунково-консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубно. Сенсаційне відкриття археології в Щевном в гміні Команча. Науковці знайшли воєнний дзмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тут у формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджує, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований між іншими з Помор'я. При нагоді археологи натрапили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Бадання ведено суд через археологію Ягайлонського університету у співпраці з гміном Команча. Їх ціло є, щоб знаходити і документувати воєнні цмонтери, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габріел Гаттінгер Клебашко був єдним з основателів організації «Русинів Мадяр», активним діячем Світового конгресу русинів, особливо кіт іде о політичні діяння. Був тіж між іншими радником комісії про людське право при парламенті Мадяр. Був і поетом та тумачем. Писав по-русинсько, мадярсько і по-словацько. В 2011 році Гаттінгер став лауреатом премії імені Антонія Годинка.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Амели, і зменачали робити. Але з западньої України писали, що їм барс добрі, то і наші захотіли там їхати. Виїхало 8 фамелей, но їх завернули, а Ваня Пласконя з Біличної, що зовут Хома, і Миколая Ясничака, гнатового брата, засудили на 5 років. То сидят. Але і так 9 фамелей виїхало, а 4 перенесли на інші села, то на згел осталося 6 фамелей. Дорогі брате, хочеш знати, як є гел поводження? То гір великих неє, і рівнини великої неє, лем так горбковато. Хел орють тракторами, але і биками, бо тепер машин бракує. Я ходив в зимі за 3 місяці на курси, вчив їм ся на тракторах їздити, і їм ся навчив. То в'яри їм робив, а потім їм захворів барс, бо їм перемерз, так як через тату войну барс їм ся обдер, а купити не мож було. Тераз би купив, та не за що. А хоч би і було, то фамилія велика, 4 дітей і настроє, єдна дівчина ходить до школи. Хочете знати, кіло гел хлоп заробить, то гел робить за зерно, а фабричі заробить добрий старий робітник до 1000 і веца на місяць. А ми наразі з тим маємо що? Може би да як було, кидби я був здоровий, але кид моє здоров'я підле, то не знам, як буде далі. Поздоровлам тя з моєм женом і діточками, бо ся барс довідують, який то стрик пише, де он єст і чого до нас не прийде. І поздоровляють тя наші ізбяни, а уйка гел не є. Виїхали на Україну до сина. Он прийшов від війська і ся там оженив. Уж ся оба їх синове поженили. Далі поздоровляє сестру і швагра і другу родину в Америці. Так само в письмі є картка від старої мами, котра пересила своє богословенство сину і пише, що ради би іще видітися. Ворошиловоградська область, Станично-Луганський район, колгос імені Ворошилова. Пирняк Штефан Евстахєвич.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Борислав. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава, Дрогобицької області. З другими односеланчами вони переселились із Ванівки в Сталінську область. Но так як ванівчани і у себе дома робили коло нафти, то тепер половина їх була привезена в Борислав. Під датом 11 вересня 1946 братова пише: «З першого переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна Армія, і аж товди ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партийну, а Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську область, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ся самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо Поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі жиємо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Андрій є в Львові, працює вищим доктором на клініці в відділі туберкулезному. Миколая вислали тепер до Баку на курс нової системи вирчення. Там буде 4 місяці. Сестра Каська виїхала пізніше, як ми, і є коло Хирова, не дуже далеко від нас. Мої сестри обіті ж ту, і хлопи роблять в Бориславі, тільки брат є в Сталінської області. Наших іще там багато. У нас був делегат з Канади, Петро Прокопчак, з двома англиками. Пише Андрій Іванович Джамба до брата Осифа в Кливленд під датом 20 жовтня, із Сталінської області. Брат пересилає поздоровлення від себе, жени і маленької Олки, яка їм народилась уж в Совєтському Союзі, а також від мами, брата Михала, братової і їх дітей. Доносить, що получив письмо, яке було вислане із Клівленду 2 вересня 1946 року, а далі пише так. «Ми дякувати Богу здорові, а що до поводження, то так по біді жиємо. За тету я багато не знам, бо я там коло них не був. Але наші кажуть, що досить бідно живуть, бо гел треба робити, а у них не є кому. Семан сам не наробить на 3 душі, а іще он не так добрий робить. Гел так, що як більше заробить, то більше достане. Ми з Михайлом і мамом живемо в одній хижі всі разом, бо мені хижу поставили. Брат Михал за то переїхав до мене, бо в нас трохи ліпше. Стація близько і углом палиме. А там, де вони жили, то тільки соломом, бо ані дрова, ані угла не було. Мама іще помалу тримаються. Корова у них є, пача і явівочка. Dalsze porównuje swoje życia teper i перед wojną. Pisze, że to перед wojną było lepsze jak sej czas, no w wojennym czasie było hirsze, tak jak zabrali ich do Niemczyny na prymusowe roboty i było tak złe, że to nie dumał, że wymostaty się. I pisze, że to bolsza część pereselenciów z stalińskiej oblasty werta się w Haleczynu, a wszystkich ludzi przyjechało w stalińską oblast 50 tysiąc. Stalińska oblast, Katykowski rajon, kołchoz Peremocha, Dziamba, Andrii. Pyszu te dity uczytela Bohaczyka z Portnohą. Pysze Iwan Bohaczyk z sestramy do Petra Bohaczyka w Clinton, Pensylwania. Iwan Bohaczyk żywe teper w Ropeci Ruski razem z dwoma sestramy. Pid datum 21 żołtnia 1946 roku on pysze tak. Drogi brate Petre, pismo twoje my otrzymali, za jakie szczere spasibo. Dołhy lita protekli, że my i nie znali pro sebe. Straszna światowa zawerucha, jaka panowała w Europie blisko 6 lit, porozbywała bohato rodyn, druhy rozejśli się po świtu i bilsze sebe nie odnajdut. Dlatego nyni ludy hladają do dny druhych po cielomu świti i pereczyslają swoje straty i żertwy. Tak i my chcieliby dowidaty się, kto z naszych rodnych ostał się w żywych po tamtej stronie okeana. Nie idę o to, żeby wy, drogi bracia, wytraczuwali się na nas, ta starali się nam daty pomicz, bo znamy, że to i u was nie tak, jak było dawniejsze, za dobrych czasów. Chodzę do to, żeby znaty, kto z was przy żywych. Bo życie jest do rola w nyniszni czas, to prawdywy majetok i skarb. Nas tu w starym kraju żywe troje, ja i dwie starsze sestry uczytelki. Najstarsza Emilia wysłużyła wrze swoje lita, a młodsza Eugenia jeszcze uczyt w sąsiednią seli pstróżne. Młodsza od nich sestra Anna, takoż uczytelka, pomerła w 1941 roku. Nasza maty pomerła w żołtny 1939 roku, zaraz po przychodzie Niemców. Bożenej pamięty baćko nasz, a wasz stryk, pomer w 1919 roku po przychodzie z Talerhofu, gdzie był internowany, mający 64 roku. Przed baćkom w roku 1918 pomer jeden z starszych bratiów, Tyt. Uczytel i student jurist na Uniwersytecie w Krakowie. Starszy bracia Julian i Anton do wojny byli w Rosji, a teper nie mamy od nich niejakiej widomosty. Najstarszy z bratiów, Kornel, podczas wojny był w Niemczyni, wywezeny Niemcami na robotu. My czuli, że to teper powernął w Polszczu, ale nie znamy, gdzie przebywaje. Sestry niezamożny i ja nieżenatej, chociaż czysło wrze 37 lat. Wieczno niespokojne czasy, w jakich żyjemy, nie pozwalają założyć swoją rodzinę. Dobryś to człowiek ostał się przy życiu i tiahnę jakoś swoją bidu. Od 1935 do 1946 ja pracował w biurze, kancelarii, takoż i przy Niemcach. Podczas wojny życia było duże ciężkie, a nie lepsze i teper. Kole naczalo się pereselenie do Rosji z Lemkowszczyny w 1945, to ja jeszcze pracował, a tak mnie zwilnili z roboty. Teper siedzę doma przy sestrach, bo naszym ludziom ciężko teper robotu dostaty i zanimają się gospodarką. Na szczęście mam swoją chatę koło trzy morhy pola i korołu, to człowiek z hołodu może nie chmre. Chatę i pole kupili sobie jeszcze w 1937 roku za spilno z sestrami odłożonej hrisz. Tak w wielkim skoroczyniu wyglądaje nasze życie. Po zakończeniu wojny zdawało się, że to życie unormuje się, ale jak pokazuje się, świt jeszcze daleko od tego. U nas takoż nie ma jeszcze spokoju. Bohato wooróżenych ludzi skrywają się po lisach, bezpokoja cała po noczach, zabierają to i owo, to oczekują na nową wojnę. Czym raz trudniejsze życie. Jakże znajesz, przeszło 60% Lemkiu wyjechało do Sowieckiego Sojuza, gdzie jak z nich powernuli się, przekradający się przez hranyciu. Powernuli się hołwy bosy, jak nóżdary. Nasza rodyna z ławki także wyjechała. Duże mnie raduje wistka, że to ty, lubesny brate, chcesz mnie pomoczy i masz zamiar wysłaty nam pakunok. Ja duże wdzięczny tobie za to tu widomość, bo w dziesnosty nie odnoho brakuje. Lem proszę dobro opakułaty, bo de jakie ludzie dostają często rozbyte paczki, osobliwo kole złe opakowane. Dalsze pozdrowienia. Podpisany Iwan, Emilia i Eugenia Bohaczyky. Teodozja Trębacz w piśmie do ujka Antonia Jebusiaka w Newarku, New Jersey, pod datą 10 listopada 1946 roku, pisze tak. Michał prożyli 6 roków pod niemieckim korbaczom. Trzeba było na nich robyty. Zabierali zerno, komperi i druhe. Nie wilno było nawet kury zisty. Ale kto pereżył, to już teper chliba jest dost. le mołachy i obucia trudno, bo welika dorohowysna. Użlem jednoho brata mam, Petra, ale jeszcze samotnej. Nianio nam pomerle 7 roków nazad, a mama 5 roków. Od nas sorogrodyn wyjechało do Rosji, a w tych domach mieszkają Polaky, kotry przyszli z Rosji.

Бог рослини звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло.

0: Але ми фермо.
1: Єст середа, 22 липня-юлея 2026 року. А на новини радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велетнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лікниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалино Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя в високості веце як 1 мільйона 353 тисяч злотих отримає римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шумберку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчиха. Середка отримає тіж парохія в Пінарові, де продовжені будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисяч злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу зі зламу 18 і 19 століття. По Сушіцьку в Новосандицькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поговорили.

0: потрапили на фундамент старшої церкви, котра згоріла найпевніше і що перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання веде на суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з Кміном Команча. Їх ціль є, щоб знаходити і документувати воєнні цмонтарі, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комложка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габріел Гаттінгер Клебашко був єдним з основателів організації «Русинів Мадяр», активним діячем Світового конгресу русинів, особливо коли йде о політичне діяння. Був тіж між іншими радником комісії про людське право при парламенті Мадяр. Був і поетом та тумачем. Писав по-русинсько, мадярсько і по-словацько. В 2011 році Гаттінгер став лауреатом премії імені Антонія Годинка.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Ihoriovi, Damianovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А кіде вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Повні ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

0: як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мене мила, спомини,
1: спомини, спомини,
0: спомини.

0: LMFM.
1: Jest sreda, 22 липня юлея 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велетнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чиненим педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалини Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 мільйона 353 тисяч злотих отримає Римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шумберку на далі етап виміни кондового даху костела Святого Войчиха. Середка отримає тіж парохія в Пінарові, де продовжені будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисяч злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу з зламу 18 і 19 століття. По-сусідськи в Новосандецькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тут у формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджують, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчума з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання ведено суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з гміном Команча. Їх ціль є, щоб знаходити і документувати воєнні цмонтери, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комложка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів Мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацею і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації,

Alem teperi sme proslúchali zapis spivanky Верховена мати моя, котру ісповнив Закарпатський народний хор іще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михаїла Машкіна споминались ми в різних передачах «Голосу русину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сей геніальний композитор основав у Дубовому самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерті Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат, і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. А й у 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: Голосорусе до Подкарпаття.
1: Тетяно Андріївно, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному. Я б не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття. Бо кінь брати, то Єршавщина, це центр Подкарпаття. А довгоє це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися. Тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями. Тут родилося дуже много знаменитих людей. Тут знаходиться знаменитий палац Телики. Ну і я думаю собі, на цій благодатній землі родяться леп великі таланти. Розкажіть, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна, за дівочим прізвищем Павлик, за чоловіковим уже Гецько. Я народилася довгому в сім'ї Андрія Павлика і Марії Павлик, моїх батьків. У сім'ї дуже співучу, талановитю. Mm-hmm. Мій покійний дідик самоучка грав на акордіоні, купив собі сам акордіон, бо дуже йому то любило. Його кликали в сад, раніше ж ходили на лавицю сидіти у село, співати. Раніше ж не було інтернету, дискотек і такого всякого. І він грав на акордіоні. І знаєте, ще так було в дитинстві нашому, так планово виключали світло. І ми не мали чимся так зайняти. Дідик усе в нас із одного боку недобре, там все виділо, що недобре робить, бо заставляє нас. А з другого боку, я вижу тепер оту цінність, бо ми співали. Ми дуже много співали українських, закарпатських, словацьких, бо
1: російські співалки
2: майно. І ще таке було важливо, що предк, прадідик був і Жилина, сам переселенець тут жив. І ми дуже співали много словацьких іще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
2: Айно, нацменшина. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І
1: у цю Латко, Іван Латко.
2: Айно. Дякуючи йому.
1: Репертуар ваш був більший і багатший давно.
2: Айно. Що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа, ходила на фортепіано. Далі якось вже в випускному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Директорка хора.
2: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую. Дуже чудова, талановита людина.
1: На як людина. Я
2: дуже цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але невдовго, ми вже в Кушниці. 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано. Так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку у Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відновленим хором «Божава» народним. Той у Довгому.
1: Я паралельно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором. Коли це появила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина мати моя, і раз появився той. То розкажіть маленько про зародження Боржави, ви не можете не знати, то в яких роках вона появилася.
2: Хорові Боржава вже минуло 80 років, зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті в нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти зі Дніпропетровщини був.
2: Він з Дніпропетровської області. Ну, але він натільки любив нашу ту землю. Казали за нього дідик мій покійний, казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки, так як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Mm-hmm. І теж народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали в нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях, ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта, він дуже багато гастролював.
1: Це часи Совдепі, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти, а той хор в Європу ходив, і це більш сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі, в них були там, знаєте, як раніше, їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати, то було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш видіти, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями. Він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похожою на другої. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: З чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч дуже много слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що як ото казали, хижа на хижі стоїть.
1: І вони там то етаж по
0: айно. І їм там дали якби квартиру від лісокомбіната. Вони там собі жили. Вони жили дуже добре, дуже все розуміли. Айбо його жінка була захворіла. І він казав усім, навіть мій тато то пам'ятає, що він як був маленьким хлопчиком та ходив туди на такі вечорниці, бо коли Машкін брав баян та пів, села це сходило слухати, що він буде співати. І він казав, що кіть моя жена вмре, я не пережию то. Ну, він трагічно помер.
1: Чим жив самі пісні, де вже після смерті самого Машкіна? Його популярність не впала, я б дітям був, що цілий совітський період популярність Боржави була дуже висока.
0: Його популярність не впала. Далі керував ним Іван Ілліч Кертис, повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але, знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому ніч не треба.
1: А, то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Боржави упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають у то все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Угу. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи.
1: Угу.
0: І коли в нас була атестація хору, ми проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про все мріяли дуже довго. Коли це все збуло, то ясно, що фурор.
0: Це така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, що будуть репетиції, був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модно таке слово, як хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне тепер, то ми маємо зберегти, указати, то наша зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співанку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, куйку їх маємо. Ну, якраз про війну, то є все, все нормально, ну, а де ж і не в довгому, всьому родити, і всьому
0: no. родити. Я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна Мічучка, вона директор Центру культури
1: я знала,
0: дозвілля, і як мені запропонувала, я це дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але, знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві, і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ага, бо співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас довго це в Кушниці?
0: Тую довго в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі. Веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися, грав на органі.

0: верно се маленько до Божава, знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або слава Богу, воно так якось пішло. Кажу, ото якась магія. Люди собі шукали, бо була в нас задача знайти собі сценічний одяг.
1: Я хотів зазвідати, ясно, що Боржава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали оп'ять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу, питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які били у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо того, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти
1: народна та ноша, котра.
0: І ми почали собі шукати імена жінок, кажу, довгані. Коли ми захистилися, вже почали виступати. Многі дуже давали нам позитивні такі відгуки і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довганя, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи. Так раніше було у чоловіків, ото є вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: через
0: сайно, ото все, що се вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким поверх 100 років. І то всі йдуть, усі на ощупь питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: знам, бо Дем брав інтерв'ю от колективу, починав купляти собі іменно сценічну ношу. Вони пользуються услугами мецената, бо каже, дуже дорого. Дуже дорого, це пошити наново, дорого, це десь закупити, щоб то було однаково і підходило під регіон, бивало специфіку того регіону, в маленьку підтримку.
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто, люди собі понаходили, знаєте, ходили по цих ближніх селах Броніка, Суха, Приборжавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може в когось там на подію, у якоїсь бабки, може в когось є справді так, що збереглося. Ми дуже чекаємо той момент, тому що у нас будуть нові костюми, які будуться шити по тих зразках, але аби вони були оновлені, нові, бо було то гарно, знаєте, бо деякі костюми в такому плачевному стані, що... Ну, ви розумієте. Дуже добре, що маємо підтримку від нашої влади. Знаєте, розкажу вам за ту людину, яка нас страшенно підтримує. То є наш голова селищної ради, Віктор Михайлович Семканич. І хочу йому в першу чергу подякувати, бо взагалі ідея відновити хору то була його. Він страшенно любить співати.
0: Співає у вас теж.
1: Співає теж, ходить на репетиції і співать, і солірував. Коли в нас була атестація хору, він солірував, співав «Верховина мати моя». І зараз він веде таку роботу над тим, щоб нам пошити нові костюми, бо ми були ще майфайні, одинакові.
0: Молодець. Я знав, що за вас, чому я це звідання вам дав? За вас дуже переживить ваш земляк Василь Кузан. Я і відзив про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Я його люблю із-за його відчуття такого файного гумору. І він дуже патріот Боржава, насправді. Він дуже переживав взагалі, коли тут і репетиції, уж, по-перше, чи я його візьму в хор, чи він годен буде співати. Взагалі, в мене по життю такуюся думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, аби людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хор з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хор, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. Василь Васильович Кузан один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас рекламує, аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є «Верховино мати моя», «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, малі кочечері, паде дощ, тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є наша
0: дуже
1: така
0: добре.
1: Словацька нацменшина, проживають і сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: А чи маєте ви якоїсь приміщення, яку розбудову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо?
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно себе займати тут, і в нас тут проходять репетиції, вівторок, четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї себе займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Я знав, що один час тут проводився на Євшавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві. Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі.
0: З усієї України.
1: З усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де сте виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор. Там ми посіли почесно друге місце, чим ми дуже пишаємо. Взагалі, багато в нас виступів, слава Богу. Єдин із таких яскравих виступів то був у восени проводився в Кирицьківській громаді, у селі Березник, в Чонкові, раніше то називався Чонок, тепер Артек, у таборі, там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий. Правильно, Чонок, в минулому Графський палац.
1: І там проводився фестиваль, уже четвертий, фольклорної музики, називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту» на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на по-русинськи, співанка на п'ятсот Кузана.
1: «Серце місце вдривать». «Серце місце вдривать, кої несуть до церкви нашого солдата». Це є слова із приспіва.
0: Ну, Кузан один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню з хвилиною мовчання.

0: Далі були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів. Усолірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Кирицьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль діточок із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало бися, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили цей гімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, і з хором, і з солістами, і з оркестром виконували його, що яся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили моє оточення, так само ми ж є тим оточенням для майбутнього покоління, що ми мусимо їм передати.
1: Співанка – це шутко. Це маєте нелем дух, це нелем менталітет. Це маємо бесіда законсервована у лексиці, у формах і так далі. Таню, у вашій роботі самособово трапляються і деякі такі смішні, фіглярні епізоди. Будьте добрі, розкажіть про них.
0: Знаєте, кожна репетиція має якісь такі свої смішні нюанси. Так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати, наприклад, маємо таку хористку альтою партії сидить, докторка на неї каже, бо вона зубний лікар, та дуже любить приказувати, а я її роблю зауваження та кажу: «Перестаньте говорити, кюко, можеш приказувати». Вона каже: ви це хоч сердіть, хоч не сердіть, а я говорила і буду говорити, ніколи не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не гонна всіх успокоїти, бо гойкати не хочу, а коли шумно, то так лупне у бубен, що всі ся стрясуть, і вон серце стає, та тобто усі моментально все успокоюють, затихають. Та вже ж ми казали: дядя Міша, не робіть таке, бо до інфаркту доведе. Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. І він такі всякі цікаві історії нам розказує із тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювання? Ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер селем хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на виступах. І були в нас декілька репетицій, знайшлися дівчата, танцюючі, такі файні, і були запрошені хореографи, щоб покласти в ті танці. Айбо то все розпало, тому що проблема у хлопцях. Тому що многі хлопці служать на війні, зараз інші за кордоном виїхали. Ті, що є, вони не дуже, то природно, що не всі хочуть, не мають бажання танцювати. Так що поки що у нас таке то закрите питання, чекаємо закінчення війни, дасть Бог може.
1: Ситуація покращиться.
0: Але то би було файно.
1: То було дійсно файно. А що плануєте ще зробити одіграз тепер у такому близькому будучному?
0: Планується в нас поїздка за кордон в Чехію, місто Берно. Такими ініціаторами люди, які нас запрошують, просять, бо ми приїхали, то є наші довжини, які багато років вже живуть в Чехії, які дуже люблять нашу творчість і хочуть нас указати людям, і чехам, і всьому світові. Та ми їм за то дуже дякуємо, бо, знаєте, аби хор жив, треба би хор співав, виступав.
1: А, щоб реалізував обов'язково.
0: Бо, і бо було людям цікаво, знаєте. Ну, коли є якісь поїздки, то все цікаво. Бо.
1: Само собою, коли земляки приходять, і ті русиної, які депірка, їх дуже багато, іменно в Чехії, чують своє слово, чують свій спів. Для них ліпшого не може бути. Ви що бусти передали, а ви маєте тепер таку унікальну можливість русинам світу, тобто не ним нашим землякам, а не ним тим, котрі на заробітках за гатаром, а й тим, котрі там живуть. Тому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі, ну і там живуть русинські общини. Що бусти їм передалися?
0: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови, указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
1: Дай Боже.
0: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню і передавати. А вті передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І ж ми такі. Приходять теперки та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
1: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, можуть частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
0: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то ж тепер стало модно. Вивчати русинську бесіду, пісні наші вивчати, і то тепер так це завірусило і в соціальних мережах, і вся, ну, ото файно. Най так буде на Охтем.
1: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Серенчі вашому хорове. Я думаю, собі все у вас буде найліпше. Дякую.
0: Дякую я.

0: LMFM.
1: Jest середа, 22 липня-юлия 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велетнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чиненим педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалини Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 мільйона 353 тисяч злотих отримав Римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шомберку на далі етап виміни кондового даху костела Святого Войчиха. Середка отримать тіж парохія в Пінарові, де продовжені будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисяч злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу з зламу 18 і 19 століття. По Сушіцьку в Новосандицькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Падачі підкрішляють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тоту формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджать, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчома з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання ведено суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з Кміном Команча. Їх ціну є, щоб знаходити і документувати воєнну цмонтері, котра знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня-юлия в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів Мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габриэль Хаттингер-Клебашко был одним из основателей организации «Русиню-Мадяр», активным діячем Світового конгресу «Русиню», особливо, коли йде о політичне діяння. Був тіж між іншими радником комісії про людське право при парламенті «Мадяр». Був і поетом та тлумачем. Писав по-русинсько, мадярсько і по-словацько. В 2011 році Хаттингер став лауреатом премії імені Антонія Годинка.
0: То були новини радіа Лем ФМ.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

Слухайте той першої нашої ластівочки лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

πρέπει να το πω για το σχολείο. Τα σχόλια είναι σάβαρα.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Так, не пускають кінці в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ переобразився.

Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла і збіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрієм тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде єс не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бо не встиг, брате, бо не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полутовчаній дорожі. Але не зробив з гамби рянду, о смерті твоїй не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати?

chodzisz nie smotrysz, oczami nie smotrysz, ty wszystko to w sobie masz. I już ty ogień nie spalić, toho nie zabere tobą. Pieśń piąta. Дідове казали даром ще ділити, щоб ще жити на тамтому світі. І як же буде брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісень шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни мі слово. Або ся мі гвидій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев. Ці правда до пригірш не найти до жмені. Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от там Карпат. Пісень зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречки пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.